0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
5: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daygon ug musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyo

Higalag mga kaibigan, maayong udto nga naha kaning yung tanan. Welcome na usab dinis atong panagbagat panaguban sa programang Silab sa Kaudtohon. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Radyo Kaibigan. Sa atong pagtahod sa tag-iag tagdumala, ang pastor ng bayan. Ang atong kaibigan, Pastor Dan Dangalio. Atong pagpasalamat sa Master Control, si kaibigang Joshua Vergara Sison. Kini na usab ang inyong higalas kahanginan, kaibigan Noel Cagol, tuguti nga manumbay na usab ako dias iyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Managisgot kita sa mga hisgutanan nga naglambigit kanimo, kanako o kanatong tanan. Mga balitag impormasyon nagakahitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Luzon, Visayas ug Mindanao, tibuo kalibutan, kumusta? Lalalawigan sa Bukidnon, gilangkuban sa 20 ka mga lungsod ug duha ka dakbayan. Maayong pagpaniudto nga naha kaninyong tanan. Nagkadii ang suok sa Bukidnon nga maabot sa atong pagsibya. Kumusta? Dakbayan sa Valencia, gilangkuban sa 31 ka barangay, maayong pagpaniudto nga naha kaninyo. Sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia, dinis barangay poblasyon, hindi akita nanukad pag broadcast mga kaibigan, kaninyong tanan. Welcome ug welcome ug welcome dinis atong papanaguban og dawata ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa panghinaot. Nga nakamus mayong pagpaminaw kapiskay kahimsog kabaskog sa panglawas inyo og ato untang natagamta mga kaibigan niining mga orasa. Osbon ko, kaibigang Noel Cagol, manumbay na usab, yas iyong tagsa-tagsa ka mga

Iklan. Sas mga coordinator sa BCLA Yas Barangay Pinatilan. Usas nagpalapad sa serbisyo sa City Government of Valencia Yas Barangay Pinatilan. Alang sa linaw hapsay Bibo nga Valencia, alang usab sa linaw hapsay Bibo nga Pinatilan. Mao kana ang gitutukan og prioridad karon ni Birthday Boy Juni Iyana mga higala Dias Purok Uno Barangay Pinatilan. Again, happy birthday og sa tanang mga nag-birthday sa wata ang among mainiton nga pagpanimbaya uban sa Panginaot nga ang grasyag panalangin sa Dios nga labang magkagagahom ibubo diha nimo ninyo sa tanang nag-birthday uban sa inyong pamilya. Happy happy birthday nganha kaninyong tanan. Alas 12:11 na. Hey Joshua. Kaibigan Joshua, pwede ta maka hangyo diha nimo usa ka birthday song kay atong tagaan og special nga adlaw ang mga nag-birthday karon. Labi na atong mga miyembro sa Kaibigan Foundation nga nag-birthday, happy birthday. Og kang Sir Juni Iyanas Pinatilan, happy birthday alang kini kaninyong tanan.

dusi disi otso na ato di ining itimbaya nga nag personal nga mitunol sa ilang mensahe dinhi kanato. Mayong pagpaminaw di ay dias may Madrid Surigao del Sur. Naglagubo ang atong Sibya dias Madrid Surigao del Sur. Ngadto kang Konsolasyon Boy Sir. Maayong pagpaminaw sa silab sa kautuhon sa Radyo Kaibigan. Dias Toledo Cebu. Ayong pagpaminaw dias Sugbo. Dias lungsod Toledo. Gikan ni Bimbo Labaho. Iyang itimbaya ang mga Labaho, Alcover, Trania, Kansiler Bunayog family nga naminaw karon. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan gikan ni Bimbo Labaho sa Toledo, Cebu. At today timbaya tong silingan dias Malabuaya kanunay nagsunod ning atong papanaguman kang Agaw Jimwell Cabigas, kang Manong Joseph Cagol, kang Ma'am Miraluna Velia Mora sa Purok 18, Arindain Family, Dias Purok 17, Batangan. Ayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan. Kang Madam Michelle Pabalulot, Dias Purok 1, Tulay, musta kamo diha ang dapita. Mayong pagpaniyoto. Kumusta diheg mayong pagpaminaw sa buhatan sa City Social Welfare and Development Office ning atong dakbayan sa Valencia. Sa team nga naghatag og food packs sa mga pipila ka mga barangay nga nabahan ning atong dakbayan sa Valencia, sana kalabay nga mga adlaw nga pagbaha. Daga

ganinang kadlawon nagtuyok-tuyok kita din ni sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia og atong na-encounter, atong nakita ang uplan silig sa mga personay sa BCLA og sa mga trabahante sa atong City Government of Valencia. Ato pong nakita ang atong mga silingan, atong mga palangga nga BCLA batangan. Pinaagi ni Sir Max Abrigana, Kuya Philip Kapadngan, Ati Agnes Walo. Kon Ati Chuna Walo, I stand corrected. Ati Chuna Walo dias inawaan. Og uban pa. Pag ato nakita nga seryoso gyud gitutukan gyud sa atong City Government of Valencia ang kalimpyo sa atong dakbayan. Ang pagpanilig, pagpanglimpyo sa palibot mao na'y identity sa Tatak Galario. Mao man ni ang gidaugan sa una ni former Chief of Police, former City Mayor, ang tigpamaba Subuhatans Mayor June Galario. Hipis siya sa Valencia, siya ang nangunas pagpanilig, pagpanglimpyos kadalanan dinis atong dakbayan. Mao to'y usas gidagan pagdagan ni Mayor Galario gikan sa iyang pag-retire isip Chief of Police ning atong dakbayan, gipildi niya ang mga lubasang haligi sa politika dinhi sa dakbayan sa Valencia. Usa kadto na ilas siya sa pagpanilig panglimpyo sa atong palibot si kani Mayor June Galario. Di gud ko kalimutan na. Aniya karon gipadayon sa iyang asawa ang atong inahan sa dakbayan Mayor Ami Galario og sa iyang anak Vice Mayor Grizel Galario Fernandez ang kalimpyo sa atong dakbayan. Kay prangka-prangka nga pagkaistorya Kuya RB Osminia, limpyo gani ang palibot, limpyo ang panimalay, limpyo ang barangay, limpyo ang dakbayan, himsog usab ang katawhan. So sa tanan naglimpyo nanilig kaganinang atong nalabyan, daghang salamat kaninyo. Ilabinas atong mga silingan diyas Barangay Batangan. Natay nakita dito sa Farmers Market, dito sa Bus Terminal, diyas National Highway, diyas Plaza Rizal, diyas may City Cultural Center, diyas gym. Atong nakita ang atong mga silingan sa Batangan. Kuya RB Osminia, atong igsuong maranaw, mayong pagpaminaw, ang imong pagkakugihan, angay padaghanon. Atong pagtimbaya, kang Sultan Pagar Osminia. Sultan, mayong pagpaminaw diyan nimo, dinis Barangay Poblasyon. Kuya Philip Kapadngan,

Liliana. Maayong hapon kanimo. Ug sa tanan nimo ang suking tigpaminaw. Ako di ay si Kath, 21 years old, ug usa ka estudyante, second year college student, Lady Diana. Ug ako nag-inusara sa akong kinabuhi. Wala na ko'y mama, papa, ug igsuon. Tungod kay ako lang isa ka anak, ug parehas na nga naa na sa laing kalibutan ang akong mga ginikanan, Lady Diana. Bisan pa ang akong lola ug lolo, DJ. Actually, na ako'y mga igagaw, pero ginadown ko nila. Tungod sa nahitabo sa akong mama ug papa, DJ. Tagapatpat Malaybalay City ko, Lady Diana. Pero na ako sa medyo layong dapit nag-eskwela upon sakop ragi hapon sa Bukidnon. Kini akong story ya, DJ. Gabahayin kini sa akong kinabuhi nga kulang sa pagmahal. Sugod sa akong pamilya, o bisan kinsa man, gusto ko nga naay mahigugman ako. Ning baguhay pa lang, DJ, na ako'y nauyab nga lalaki nga itago nato sa pangalan nga Christian, taga San Carlos, Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Si Christian, DJ, adunay isa ka anak. Ug bulag na sila sa iyang asawa. Ug hangtod karon wala pa sila na okay. Tungod kay ang iyang sulti, iyang asawa ang nagbinuang sa iyahan. Sa dinuod lang, Lady Diana, uhaw kaayo ko sa paghigugma. Ug gusto ko makatagamtam sa insaktong gugma. Maong gisugot na ako sa Christian, Lady Diana. Nagsaad man siya nako nga tarungon ko niya ug tabangan ko niya sa akong panginahanglanon tungod kay bisag working student ko. Naadaw gihapon ko'y mga kinahanglan, Lady Diana. Maunang gisugot na ako siya. Matag adlaw, DJ, samtang kami na always niyang ginastorya nako nga maglaag dako sa ilang balay tungod kay gusto daw ko niya makita ug mauban mintras wala pa ko'y klase. Ug mo na, Lady Diana, always nako ginaignan nga manang hidsa mi sa iyang ginikanan. Busa gichatan nako iyang mama. Apan, ingon iyang mama, nga dili sa kuno ko mag-adto sa ilaha, kay init pa kuno kaayo ang problema na Christian sa iyang asawa. Ugmatod pa ni tita, 3 months pa humanibiya ang asawa niya sa iyang kiliran. Ug kasal sila, pero kung pananglit daw ang mabalik iyang asawa, dili na daw musugot silang tita ug labi na si Christian. Tungod kay aduna da daw lain nga kauban ang maong babae, Lady Diana. Unang nitubag ko nga kanus ako pwede mo bisita sa ilaha. Ang tubag sa iyang mama, ayha na daw pag ma-okay na ang tanan. Aron walay mahimong problema. Ipapirma daw si Christian ug iyang asawa sa barangay. Aron wala na'y samok. Ug ni oo ko, Lady Diana. Gani akong giingon nga maghulat ko ana nga panahon. Ug always na ko iampo nga maabot na nga adlaw nga maokay na sila para makaanha na ko. DJ, gidawat yud na ko nga buo si Christian, Lady Diana. Apil na ang iyang anak. Ugmatod pa na Christian, kung makita daw sa iyang anak ang akong picture, ignon daw niya
nga mauna ang iyang bag-ong mama. Ug ang bata daw mismo ni ingon nga nindot daw og nawong ang iyang bag-ong mama DJ. Ug ako to, Lady Diana. July 5 adtong Domingo. Nag-ingon si Christian nga moadto daw ko sa ilaha. Pero niingon ko nga mag-adto pa ko sa eskwelahan ug sa akong gaworkingan kay aron makaplaster na ko tungod kay inigabot sa July 6. First day na sa among klase. Ug kinahanglan nga ako nang asikasuhon. Pero pagka Lunes, Lady Diana, nag-eskwela na ko. Ug abi nako nga gisabot ko ni Christian. Abi nako nga nakasabot siya nga wala ko nakaadto sa ilaha. Kay maayo pa man ang iyang chat sa kuha anang bundag. Pero pagkaudto, wala na siya'y paramdam, Lady Diana. Ningsaad ba to siya nga magpadala daw sa nako og kwarta kay basin kulang pa daw ang akong panginanglan. Labi na nga bag-o pa ang klase. Pero natingala na lang ko kay wala ko'y nadawat bisan chat gikan niya. Sa tinuod lang, Lady Diana, mura kong mabuang sa akong gibate. Sigig paabot sa iyaha, Lady Diana, nga maabot na sa punto nga magsigig kong excuse sa klase para lang muadto sa CR para malandaw kung nagchat na ba si Christian. Pero wala man lang bisag usa, DJ. Hangtod gabi na lang, ug nakauli na lang kugikan sa akong gaworkingan. Wala gyud gyapon nagchat si Christian. Busa nagchat ko sa iyang mama ug sa iyang mga igsoon, Lady Diana. Ug ang ilang tubag, hubog daw si Christian ug nakatulog na daw. Ambot pero nasakitan ko, Lady Diana. Kay naay nagchat sa kuha, nagkauban daw niya sa trabaho ug itagot na lang nato sa pangalan nga Jane. Iya kong ipangutana kung uyab ba daw may ni Christian, Lady Diana. Ug nitubag ko nga dili. Tungod kay mauna ang giingon ni Christian nga dili daw ang akong itubag ug naay mangutana kung uyab ba daw ming duha. Busa gibalik nako ang pangutana sa maong babae. Igna nako siya kung igudsa niya si Christian. Ug nakurat ko, Lady Diana, sa iyang tubag. Ingon siya nga uyab daw silang duha. Wa na ko napugngan ug nakahilak ko sa kasakit, DJ. Gi-screenshot nako tanan iyang chat ug gisend nako sa igsoon ni Christian ug sa iyang mama. Pero ingon sila tanan nga wala sila kaila sa maong babae. Ug ingon daw si Christian nga ako ra lagi daw ang iyang uyab. Pero wala ko nagtuo, Lady Diana. Kay daghan kaayo gitsat sa akua ang babae. Gibalikas pa ko o giignan ko ang igatan daw ko. Nasakitan kaayo ko, Lady Diana. Hangtod, wala na ako nagkaya. Naghilaka ko o naglaslas sa akong kamot. Gusto na lang ko mawala daris kalibutan. Wala na ko kasabot sa akong gibati. Gani wala ko nakatulog adtong gabi sa Lunes. Hangtod, nag-Martes na lang. Grabe na akong chat kang Christian. Pero natingala ko kay ang nag-reply sa akong ang babae na nga si Jane. Siya na ang gahawid sa cellphone ni Christian, Lady Diana. Nag-send pa silag picture nga kauban sila duha. Ug nisamot ang akong gibati. Grabe na akong hilak, Lady Diana. Kay nagtarong man unta ko. Pero wala man lang ko gisabot ni Christian ug nabuhat ni niya sa akoa. Ning abot ang adlaw nga Bernes, nagchat sa akoa ang kauban ni Christian nga iyang higala ug niingon nga si Jane daw usa ka minyo nga babae. Ug kauban ra po daw nila sa trabaho ang iyang bana.
ug mauni ang akong gikasakit pag-ayo. Kay pirmi gatek sa akua ang babae gamit ang number ni Christian. Ug mura ko niyag gapalaguton og samot, Lady Diana. Musumbong ko sa mama ni Christian. Pero gaignan ra ko nga pasagdan og dili na lang daw nako pansinon. Lady Diana, galibog na kaayo ko. Kay mahal man na nako sa Christian. Ug sa iya pa nako nahatag ang tanan. Pero nakalitan ko sa panghitabo. Ug wala ko kabalo unsa ang akong buhaton. Muanang mamalihog ko ug patambag ninyo DJ. Tabangi ko ninyo kay sa pagkakaroon. Okay kaayo mi sa pamilya ni Christian, pero siya na ay lain. Gagukod sa babaeng minyo. Galibog ko unsay buhaton nako. Unang magpatabang ko ninyo DJ. Ug akong maingon lang kang Christian. Kung pananglit mo okay ta, ni ara ko magulat sa imuha. Ayaw unta pagapas anang babae nga minyo, kay ni ara ko gahulat nimo. Dire na lang kutob DJ. Kininyong suking tigpaminaw from province of Bukidnon. Si Kath. Palihog na lang kong tugtog sa awit taguluhan. Hindi ko kayang iwan ka. Bayang hapon. Ug salamat kaninyong tanan.

0: Jueces, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: Moises, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, 98.5

0: Radyo Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

sa Tarang, nagasunod sa atong programa, mayong hapon kaninyong Tarang. Ang pingta kanunay kay Ulan Giyot. Dire sa Barangay Iglugsad, nagulan. Asa mo dapit karon, ang pingta kanunay.

Selamat pula kita, Satung Technician Share Season. Ini semua kepenalan kami, Moser. Selamat sa time, selamat sa servisyo, sa gihatag, sa Central Mapcom.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Magkalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
6: The best songs on the radio.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tangis sa panahon.

Miduol ka nako ang akong iyaan. Matod niya nga rika nako. Nasayad siya nga nagsigi ako og pangutana sa akong inahan. Kabahin sa akong amahan, DJ. Bihangyo siya nga rika nako. Ahunungon ko na ang akong pagpangutana ngadto sa akong inahan. Tana kung mahal ko ang akong mama. Wala na'y rason para pangitaon ko pa ang akong amahan. Tungod kay matod niya ang rika nako. Ang tinuod. Sa panahon nga nasayran sa akong amahan, nga nagbunti si mama kanako. Gibunog kini DJ. Ug ipugos sa pagpainom sa tambal aron makuha ako, DJ Aya. Apan mibalibad si mama ni adtong mga panahuna. Nga maoy na nahimong gubot, tali nilang duha. Tungod kay DI, ang akong amahan, adunay laing pamilya, DJ Aya.

sa second year high school. Wala na akong makapadayon pa sa pagtungha. Tungod usab sa kalayo. Kapoy na ako sa akong sitwasyon. Labi na akong mag-ulan, DJ Aya. Matod ko kang mama. Samo na lang akong panimay magpirmi. Mutabang na lamang ako sa mga gibuhaton sa balay. Kutob sa akong makaya. May okay man usab si mama, DJ. Naluway usab siya, ngari ka na ko. Sa akong sitwasyon, makaingon gayud ako nga malas ako, DJ Aya. Wala ako'y amahan nga matawag. Usa ka PWD. Gani ania na pirmi sa balay. Laay kaayo ang akong kinabuhi, DJ Aya. Apan tungod ug alang sa akong inahan, nakita ko usab ang iyang sakripisyo. Gikan sa gamay pa ako hangtod karon. Sayod ko. Nasakit usab sa iyang buot. Namawala ako sa iyang pananaw. Mao nga hangtod karon. Padayon akong naghatag og mga butang.

nagkalipay sa akong inahan. Unang-una ang akong presensya, Lydia Aya. Isa nakita ko sa pagpauli ni Mama gikan sa iyang trabaho. Lipay gayud kaayo siyang makita

kanunay malipayo na iyang panagway. Namalanto niya ako nga nagahulat kaniya sa among panimay. Nagpasalamat ako, DJ Aya. Nga bisan pa man sa akong sitwasyon, aduna ako inahan nga labaw nga nagpangga kanako. Ug salamat sa imong programa nga nagahatag usab og kadasig kanako. Ingon man sa mga naminaw karon. Sa pagkakaron, aniya gihapon kami ni Mama dinhi niini mingaw nga lugar sa Talakag. Dinhi na lamang ako kutob, DJ. Daghang salamat sa imong paghatag og pagtagad ni akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw, Albert Sabaylanan, Talakag, Bukidnon. Palihog sa pagtugtog, DJ, sa awit nga naguluhan. DJ ng aking radio. Salamat and more power to your program, DJ Aya.

7:46 sa kagabihan. Dahan kayong salamat once again sa gulawanong mga ulong na usab ni Sir John Hupia diha sa Halapitan San Fernando. Dahan kayong salamat usab ang Albert sa ito ang letter sender karong gabihuna. We'd be back to something. Dili ka magpakawala sa paglaong. Tinuod bisan wala kay amahan diri sa kalibutan. Apa na kay amahan sa langit. Bisan PWD ka, pinili o gimahal ka sa Dios. O ka na ibutang sa imong huna-huna. Sama sa gugma sa imong inahan, na mas labaw pa ang gugma sa Ginoo para nimo. Na mabasa na to diha sa Salmo 27. Your kiss was so brand new. Jess, o ingon man diya sa Juan 9:3. Every memory repeats. Naitabo ka ni mo, adunay mga purpose. Every step I take retreats. Dunay mga rason, nganong ingon ni Ana. Every journey always brings me back to you. Isalig lang sa labaw nga makagagahaw ang tanan. Mas labaw kang gikinahanglan sa imong inahan. Ika nga, iprotektahan kanya bisan pa man sa gibuhat sa imong amahan. Itang tanan, hindi kita ang ayan nga magbaton o pagdumot ngadto sa atong mga ginikanan. Bisan unsa ang atong naagian. Bisan unsa nga mga kasakit ang atong naagian. Pasalamat gihapon ta tungod kay gitagaan ta og kinabuhi sa atong labaw nga makagagahom. Mangani ang uban diha Albert nga dili na halos makalakaw, nagahigda na lang sa ilang higdaanan tungod sa sakit nga gihambin. Pero ikaw kaya pa nimo nga mulakaw gamit ang imong mga kamot. Tukod ang imong mga kamot. Kumbaga, ang imong kamot mo ay magsulob sa mga chinelas. Na ako'y nakita na, actually. Around Malay-Balay or diri sa Valencia. Na ako'y nakita na. Na wala sila nagpakawala sa ilang paglaong. Ikaw, para dili ka laayon. Matod mo pa, radio lang kanunay ang imong kauban. Samtang ang imong inahan na asa trabaho. Gawas. Gawas sa imong comfort zone para makita nimo unsa kaanyag ang binuhat sa Ginoo sa gawas. Unsa kaanyag ang mga nabuhat sa labaw nga makagagahom. Makita nimo sa gawas kung unsa. Unsa nga makaparelax sa imong hunahuna. Nga dili day kaangayan nga magmukmuk diha sa imong balay. Tungod sa imong kahimta. Kaya wala man kay sakit, himsog man ka. Ang imo lang diferensya is kanang wala kay mga tiin. Pero makalakaw ka gamit ang imong mga kamot. Gani makatabang ka sa imong inahan sa mga panglihok-lihok sa inyong panimalay. So diha pa lang daan, aduna na'y purpose ang imong kinabuhi. So dili na kinahanglan nga ma-depress ka. Dili na kinahanglan nga huna-hunaon nimo nga wala kay pulos, wala kay kwenta nga pagkaanak. Buhata kung asa kutob ang tama nimo nga mabuhat nga matabang sa imong inahan. Tungod kay unang-una ikaw ang iyahang kalipay. Sugod sa imong pagkahimugso. Hangtod karon, ikaw ang iyahang kalipay nga kauban ka. So tagayag importansya ang tanan nga nahimo sa imong inahan para kanimo. Gani ang ubang mga anak diha nabastos ang ilang mga inahan, ilang ginikanan. Ikaw pa ka nga pinangga kay ka sa imong inahan. Panggaapod ang imong ginikanan o ang imong inahan. Amo ay gikauban nimo karong mga panahona. Daghan kang salamat Albert sa imong pagpadangat o pagsalig sa revelasyon sa kagahapon din sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City. Kiniusab ang imong sugilanon madungog diha sa 104.9 Surala Radio Kaibigan Surala South Cotabato. Alas 7:50 sa kagabion.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak kay isa kita ko kumala pa sa dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nagani man ko dinis balay si Chris Amor kay tuki namo sa kami.
0: Oo.
1: Iutang ko sa iya og 4 ka buok. Namor ko basta na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong mo kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala akong gusto sa muna ito, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Sagalang samahan sa anak og sa Diyos Espiritu Santo. Lagit nun namong amahan o Diyos namong binakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat diagad nimo Ginoo. Daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay Ginoo. Imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus-a kinidamo ibalik diha kanimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga daw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, ang bayad sa pagpakasala, mauman ang imong gilatid alang kanamong tanan, ang imong gitawa Ginoo na kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang mga grasya ug mga panalangin. Labi na gayod Ginoo sa grasya sa among talad kananan, pabahaw pa diod doog panihapon. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan Ginoo, dili og dili ikalimod mga panadangin nga gikan og gikan gayod kanimo.
1: Kundi ko man bigyang halaga ang buhay na
0: daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaag pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangitngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan ang nindot ug way kabatayo nimo Ginoo nga imong gitawag na paraiso.
1: Sino ako?
0: Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan ug labing dalaygon gayud ikaw o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo kaming tanan nga nang nagampo karon. Kinasingkasing nga mangayo og pasaylo kanimo Ginoo. Sa among magpakamakma, mapanamastamason diha kanimo Ginoo. Sa among pagkahakog, sa among pagkahambugero, sa among dili maantigo mo pasaylo ngadto sa among isig katao. Kining tanan Ginoo, kinasingkasing kami nga nagamangayog pasaylo diha kanimo.
1: Di ko ninais na
0: Ginoo kay tataw kaayo sa imo mga pulong. Ikaw man Ginoo ang nag-ingon na kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, aban ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong kinabuhi. Magpabilin kami Ginoo nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan.
1: Sino may pag-ibig?
0: Amahan namo nga anaa ka sa bagad langit. Magdaygo ng imong ngalan, umabot kadabo ang imong gingharian. matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Agkalano na mo Ginoo sa patagadlaw, yatag ka na mo karong adlawa. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Ganamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, iduno aluwasa kami.

Pastilan, patay sa ospital ang babaeng biktima sa hit and run sa kilometer 4, Barangay Kasisang, Ciudad Zabalaybalay. Alas 7:40 sa gabi eh. Ang biktima nga si Helen, 50 anyos, biyuda, residente sa Purok 9, Barangay Kasisang, sa maong siyudad sa Balay-Balay. Sang ang samtang ang nakabangga, duha ka gidudahang pick up nga color puti og pula nagsunod nga naman ni taon eh. Sumala pa sa mga nakasaksi, ang biktima mitabok sa dalan paingon sa pikas lane. O, sa pikas tampi nga bahin dihang nabanggaan kini sa usa ka wala mailing puti nga pick up nga nagdagan gikan sa sentro nga bahin sa syudad. Gumikan sa imbak na tumba in town ang biktima og pipila ka minuto ang milabay nabanggaan usab kini sa laing pula nga pick up og wala masuta ang blade number. Gisulayan pa pagda sa ospital sa mga may responding rescue team ang biktima apan ikabsan kini sa iyang kinabuhi. Gumikan sa mga naangkon ini nga mga damyo sa iyang kalawasan. Nadakpan sa mga operatiba ang target sa drug buy bust operation sa Purok 4, Barangay Bagong Taas. Sa nidig yun, mangundang. Sa mga alas 7:18 sa gabi eh, gila sa kapulisan ang dinakpan nga si alias Wago, 40 anyos. Ay nako. Way trabaho og residente sa Zone 3, Barangay Impalambong, Siyudad sa Malaybalay. Atol sa gipaygayon nga joint operation, nakonfiskar ang upat ka pakete sa gitudaang shabu, 500 pesos nga buy-bus money, cellular phone, converse o gagamit nga sudanan sa shabu. Ang nakumpiskar nga illegal ka droga, gibana-bana nga mutimbang og 9.10 gramos na dunay standard price ga 61,880 pesos. Manay ginaingon doy nga good luck to you, dili nakakagawas because that is position of illegal drug. Depende sa timbang ha, klaruhon ko lang, pero di ko magsaba pili timbang nga pwede ka makapiyansa. I will never did. Di yun ako na edibles. Pero kani, sa gibugaton sa iyang timbang, muna'y ginaingon nga hangtod sa hangtod, maghimas yun ka sa rihas nga bakal, nga mabugnaw. Ako ikaingon, merisi. Gideklarar nga dead on arrival sa doktor ang 54 anyos galalaki. Human aksidenteng dadasmagan sa usa ka pick-up na sab. Sa Quezon, Bukidon, pasado alas 7 sa gabi eh. Ang biktima nga giingong ubos sa influensya sa ilim nun. Sa taho ang pick-up gikan sa Kibawi, Bukidnon og paingon unta sa siyudad sa Davao. Apan pagbaot, pag-abot sa maong dapit, galit nga milabang ang biktima sa kalsada. Hinungdan nga nadasmagan kini sa sakyanan. Nakaangkon o grabing samad o bunog sa kalawasan ang mitabok. Gumikan usab sa kakusog sa impact. Hinungdan sa iyahang hinanaling kamatayon. Ay. Wa na'y sinyalis sa kinabuhi dihang nakpalgan ang usa ka lalaki sa bunkhouse sa sitio Tico, Barangay Pamutulon, Kalilangan, Bukidnon. Ang biktima nga si alias Dandan, 53 anyos. Sa investigasyon sa kapulisan na siren nga nakit-an sa kauban sa trabaho ang biktima nga naghigda sa iyang higdaanan nga wa nay kinabuhi. Dugang sa investigasyon sa Kalilangan BNB nga walay nakitang timailhan sa foul play sa baong krimen. Matod sa kauban sa trabaho, ang biktima adunay gihambin nga sakit nga high blood. Sa diaging tuig nga posibleng adunay hinungda mato hinungdan sa iyang kamatayon. Basig yataki high blood. Nakit-an na ang usak sa duha ka batang naanod sa baha na nasangit sa kahoy sa sapa sa Katipunan, dagat kidabaw ni Judas Valencia.
Ang nakpalgang batayng lawas mao ang maguwang nga nagpangidaron og 12 anyos o katuning mitabok sa Lumbayaw Dam. Gikan ni sila sa San Fernando paingon unta sa Quezon. Kaya doon na yatay tambungan. Kay numduman nga naanod sa baha ang managsuong lalaki. Sa barangay Lumintaw, Quezon, Bukidnon. Padangat sa maong ang apuhan nga babae sa bata og dihang nakonfirmar ang identity sa patayng lawas sa bata, idanguy-nguy na intawon kini sa paghilak. Sa pagsulat nga dumahantod sa atong pagbalita, nagpabilin pa sa area ang patayng lawas sa 12 anyos samtang ipaabot pa ang baga otoridad. Padayon karon ang gimong search and retrieval operation alang intawon sa 6 anyos nga bata gawa pa intawon igkita. Ay, kagamo mga nasa suba diha sa may kaneng barangay Lumintaw. Balihog lang, balihog lang. Basig na may makitaan ng mapalgang patayng lawas sa bata nga 6 anyos. Mitabok kini sa diha sa Lumintaw kaneng dam. Kaman kusog ka yung bulog sa tubig, naano din taon, buhi ang amahan pero patay ang duha ka anak. 6 anyos o 12 anyos. Ato ning gibalita na tumiaging adlaw. Dead on arrival sa ospital ang usa ka 56 anyos nga lalaki human siya na hugikan sa iyang gisakyan nga e-bike og naligsan sa usa ka kasugat nga dump truck sa Carlos Padilla Street, Barangay Mambaling, Cebu. Ang biktima nga si Joel Barcenas, residente sa Sitio Alumnos, Barangay Mambaling, padung naunta muadto sa iyang medical check-up. Sumala sa Traffic Enforcement Unit kung TEU sa Cebu City Police Office, ang CCTV footage nagpakita sa kalit nga pagliko sa e-bike, hinungdan nga nawad-an og kontrol si Barcenas og nahog sa simento nga dalan. Diin siya naligsan sa kasugat nga dump truck. Ahay, nakaangkon og grabing samad sa ulo ang uglawas ang biktima nga may hinungdan sa iyahang kamatayon. A freak accident gina. Usa-usab ka si 33 anyos nga Amerikanong nasyonal o usa ka profesor sa universidad ang gipusil patay sa dihang tulo kawala mailhing sospek ang misud sa ilang panimalay sa Purok 3, Barangay Ahong Sibulan, Negros Oriental. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nag-ingon nga ang biktima mao si Kent Edward Carpenter, gikan sa Virginia, USA, nga nagtan-aw og telebisyon uban sa iyang 34 anyos nga kapikas nga nailhan nga Rina. Sa dihang ang mga mamumuno kus ganong misud sa ilang panimalay o gipusil siya sa ulo sa usak sa mga sospek. Sa usak ka interview sa pamilya sa babae, gihigot sa mga sospek ang iyang mga kamot o batiis gamit ang mga cords o gilungkab ang ilang mga gamit. Human sa ilang pagbiya, nakalingkawas siya o nagpadala o voice message sa group chat sa ilang mga higala nangay o tabang o dayon hilang gitaho sa kapulisan. Sumala nini nga ang biktima o sa kaprofesor sa marine biology na nagtrabaho sa Pilipinas sulod sa daghang katuigan. Gisuspenso ang mga klase sa San Jose National High School. Kagahapon, human mikatag sa social media ang mga hulga batok sa mga tinunan na nagdasig sa kapulisan sa paghugot sa seguridad. Ang mga hulga na diskubrihan human adunay usa ka grade 8 na teacher ang mitaho sa kapulisan may tungod sa mga mensahe sa Facebook Messenger nga nagpasidaan o posibleng pag-atake. Ang mga mensahe nag-angkon nga ang nagpadala o sa kahigala ni Nash, ang 14 anyos nga sospek sa pagpamusil sa campus niya tung Hunyo 22. Lakip sa mga makahahadlok nga mensahe ang nadawat, mao ang warning kayo bukas, magpapaputok ako dyan. Mga grade 8 and grade 7 lang ang tartagitin namin. Og mga 10 kami pupunta dyan.
Gawas nini gisgutan usab sa maong mga mensahe ang mga ngalan sa pipila ka mga individual. Lakip na ang usa ka tinun-an nga giingong gitumbok nga target sa bag-atake. Malampusong na-retrieve ang batayng lawas sa napulo ka-individual nga natabunan sa midahili ngayuta sa Sitio Safia, Barangay Poblasyon Lungsod sa Malapatan, Sarangani Province. Kung diin lakip sa mitabang ang Philippine Army ilawom sa 10th Infantry Aguila Division, kauban ang Philippine Air Force o ang Philippine National Police sa retrieval operation alang sa mga biktima. Burag 22 na yata, 25 ang patay. 18 pa ang missing ha. 18 pa ang missing. I think it's 22. Ang namatay sa bagyong Inday o giniang habagat. Patay ang 73 anyos nga American Marine. Ah, humana ni. Miabot na sa kapin 12.50 million ang kadaot sa sekta sa agrikultura nga sa nitabo sa bagyong Inday. Bumikan ini sumala sa Department of Agriculture. Usa ka kinatibuk-an nga 1078 ka mga mag-uuma kadunay 500 ka mga hektarya nga mga lugar sa agrikultura sa upat ka rehiyon ang napiktuhan. Base sa inisyal nga pagtimbang-timbang sa DEA Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, ang kadaot sa sekta sa agrikultura natala sa Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas o Negros Island Region. Kini may resulta sa pagkawala sa 107 metric tonelada ng produksyon na kinahanglan pang i-validate. Gisalikway sa Malacañang ang mga pagduha-duha nga gipaddangat sa mga abogado ni Vice Presidente Sara Duterte may kalabtanan sa katakos sa National Bureau of Investigation sa pagpahigayon og patas ng investigasyon sa gingong hulga batok kang Presidente Marcos Jr. Nga pagduha nga matupa mga pagduha-duha na nagikan sa kamatuoran nga ang maong ahensya naglihok ubos sa Department of Justice kakabahin sa ekotibong saga sa gobyerno. Nagpahayag sa presidente sa Presidential Communication Office Undersecretary o Palace Press Officer Claire Castro nga angay untang masabdan sa mga abogado sa depensa ang legal nga mandato sa NBI. Gipangutana ni Castro kung nganong karon pa ipadangat sa mga abogado sa depensa ang maong isyu. Ipaibaw sa Department of Justice na isip pagtahod sa impeachment court, dili kini maghatag og komento sa mga hisgutanan nga gipatungha atol o may kalabdanan sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Giblabas matod pa pagawa sa tigpamaba sa Justice Department na si Attorney Polo Martinez kini nga pamahayag aging tubag sa mga komento o pangutana sa mga gipaabot ni Senador Erwin Tulbo ngadto kang NBI Regional Director Jeremy Luntok kon Lutok. Ting Lutok ba niya Luntok? Atol sa pagdungog sa impeachment trial ni Bibi Sara Duterte. Ipangutanan ni Senador Tulpo ang saksi sa prosecution na si Lutok kung nganong dugay kayo ang preliminary investigation sa DOJ bahin sa gingong hulga ni BP Sara Duterte batok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mitungha sa Sandigang Bayan, 2nd Division, ang kanhi kalihim sa public roads and highways nga si Manuel Bunuan alang sa usa ka hearing aron ibasura ang kasong graft nga iyang giatubang sa dili pa siya dawaton isip state witness. Kaniadto si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya miingon nga ang kahibaw sa institusyon ni Bunuan kinsa miuyon nga mahimong
state witness makatabang sa anti-graft body na pamamatud-an ang daghang mga kaso. Si Bunuan gikasuhan usab og plunder sa usa ka 573 million nga kaso nga naglambigit kay Estrada nga gisang-at sa 5th Division sa Anti-Graft Court. Nagkauyon ang depensa o ang prosecution nga voluntaryong mitahan si Kani Public Works Engineer Juliet Calvo ngadto sa CIDG sa wa pa mugawas ang warrant of arrest. Matod sa abogado ni Calvo, miadto siya sa buhatan sa CIDG sa Metro Manila aron itahan ang iyahang kaugalingon ngadto sa baga otoridad. Hugot ang seguridad sa ni Senador Rodante Margoleta diyang miabot siya kagahapon sa Philippine General Hospital kagahapon alang sa iyang medical examination check-up. Ang senador gibantayan sa mga personay sa CIDG. Ipanguluhan ni CIDG NCR Chief Colonel John Giyage diyang miabot sa naisgutang tambalanan sakay sa Osaka Coaster. Nagsulob siya nagsakay siya sa wheelchair, protective vest o detainee shirt. Apan giklaro ni Giyagi nakabahin lang kini sa precautionary measures aron walay posibleng may tao kang Senador Margoleta. That's life. Yan lang ang buhay. Gisusi sa kapulisan ang gingong bomb threat nagipada sa pipila ka mga tinun-an sa upat katulungaan sa lungsod sa Sablayan ni atong naging adlaw. Sa mga alasay sa gabi, diyang nakadawat og mensahe ang pipila ka mga tinun-an sa messenger. Ipahibaw gilayon kini sa ilang mga gidikanan kinsa gitaho usab sa mga otoridad. Sumala sa mensahe o sa nagpaila nga miyembro sa kartel ang mihulga nga pabuton ang mga tulungaan og patyon ang mga tinun-an gumikan kay gipaubos sa pipila ka mga magtutudlo og tinun-an ang pipila ka mga bata. Gipamahayag usab nga ang giingong pagbuto og pagbatay magsugod karong adlaw. Hoy! Lakip sa gitumbok ng mga tulungaan sa hulga mao ang Santa Lucia Elementary School, Payumpon Elementary School, The Ship Adventist School o ang Santa Lucia the Second Elementary School. Ang Pilipinas o ang Association of Southeast Asian Nation andam nga mutabang sa pagpangita o balidnaon o malungtarong solusyon sa pagpanagbangi sa Myanmar pinaagi sa usa ka proseso nga gipanguluhan o gipanag-iya sa nasod mismo sumala pa ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Himo kini ni Lazaro human sa sunod-sunod ng mga diplomatikanong meeting sa Thailand uban sa mga representante gikan sa